Қой яткан айқырылған соң майданға, айтма болмас семейк ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес семейк айданға, айтма болмас семейк ұлы іш болды. Айтқан бұланы бітмес семейк айданға. Айрылдым мен жолдаштардан аяулы, Токанайдан Илмуттүнүдөн Хаманга. Ватан үчүн жан бергени көп жолдаштар, жүрөктөрдө калырлар ар заманга. Ватан үчүн жан берген көп жолдаштар, жүрөктөрдө калырлар ар заманга. Мен тураман от ялынлы ичинде, тек өктем мен ватанны саклайман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартынырып жанымны аяман. Сөз беремен оч алууда душманлан, тартын